Kori ak Gonassogu bok ci bir Mali jamono ji nak Mali nek ci ay jafé jafé ci walu sécurité ba taxna nak ñu jël ay dogal ngir gëna saytu wat ñi nga xamné nak ñoy yëngu ci bir Mali demb rek ñu ngi doon xamné ni amna ay arrestation yu bari yo xamné def nañ ko ci bir Mali ñeël ay militaire yo xamné ñort nañ ci ñom ñuy jappali djihadist yi ak ñenn ci ay opposant yo xamné itam ñort nañ ci ñom ñuy jappali djihadist yi mbokki bi la yon dañuy dem ba diwanu dekk bi nga xamné wala rew mi nga xamné modi Tchad sen gouvernement ñom itam da dinañu décréter lu tollu ci ñetti fan ci deuil national liko waral modi wa Boko Haram dañu dugon ci dekk ba fat fa lu tollu ci ñaar fukk ak ñett ci ay soldat fofé ci fiñi wax province du Lac mu melni rek lolé perte bu reuy la Mohamed Idriss Déby Itno mom nak mo daldi joxe ñetti fan deuil national yoyu ñu nar ko door juroom ben fan japp juroom ñenti fan ci wéru mai atum 2026 mu melni rek ñom nak autorité yi daldi nañ wax ni ñu ngi amal hommage tak der yoy nga xamne nak ñoo wacc liggey ci attaque bobé ci diwanu Barka Tolorum ci fi nga xamne nak modi Tchad ñom nak ñu ngi wax ni ubbi nañu ay l'enquête ngir xam deug deug nan la mbiri démé waye tam ngir fayal ñi nga xamné nak ñoo ñek seen bakkan bok ci l'armée gi mbokki li mo nekkon xibaar yi nongali Mustafa Kuli nekkon ci kaddu gi di len jajeufal bu baax baax te di len dig dajé ci suñu ñen jotay jeere ngeen jëf.